twa montie nie ba en sanye ma we na eya ye kan bi mu se mu bu ni pa te entesada e die na mi bu ate die nie benya mere sana be ye ye kristofo abe yesu abe ye tibia ebe ya brabo ye mani pa nyina unu se ye tene e wa busuani mu ye tene e wa safuri mu ye tene e wa brabo ni mu e wo fu kru wa na echi Yamtadi nyine sifem ye hungu ho waya die bonse ma ho aye demu muye fani pan ko heaven disse ye nyina ebi pieti se nsirei nenso nche wo kusa ye ye mani pan nyine hunu se ye tene de kwa sori Nansu ye fetwa fo ya kronfo ya wudi fo na sisifo ene wura de kasa dia chreye se obi nim de wo tirimu a won hwe ye won ka ontimi ne won ton san didida ye tirimu ni yakoma mu nyama nyina ye evil ye ntise mangwa emu abre ene ho abre Yankwa mango na dia eya ho na abre. Nimum sia dia no ka ehunu se sey mango bunu. Na be una Christofo ha. Emum ya nsapa na fa Yesu ye. Se me sori ano pa be bo empire na nso me damp na chi. Wemani pa nyina ehunu se me tene. Obi be wua da ho. Masofo bia sori abeye na yifu som. No asedia din wan dance pa ansu ne pe kokuo mu ne manye osimu nie. Ne nie me koso nye Awurade si ye nie. Bonia ye din akatua da ode manye ti Awurade si ye nie. E farasi fo. De atira fo. Na twu fo. Yeye papa woni panim tele ni panyina bebo ya baso nsu ya koma no dia aye fetwa asem aye ayire fasem aye nkwasi asem

foforo bi da yenyina ya koma so oyire okunu oma owofo odofo memo wure mfiri wonda eso be yi mpa ye edi ama wo kristo ne japade akese pa eso ne bo pa eyi nipa tu di adima nipa enna ye be pontem